Ақтан судан жаратылғандан аттұрған бала тұран Құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан Жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда далалы